premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan,

Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je najsmelije,

Evo most do moga zavičaja od Remze i Huseina za sve vas. Evo nakon Španije idemo i do Danske. Ibes ima jutro s nama, kaže dobro jutro Almado, neka vam je sretan početak sedmice. Muzička od Ine Merlina kad zamirišu Jorgovani. Naravno da može, pozdravljamo jutro i Španiju i Dansku i sve one koji nas pratite i slušate van granica naše Bosne i Hercegovine. Tino Merlini kad zamirišu Jorgovani.

bio je to Dino Merlin, Vesna Zmijanac, kad zamirišu Jorgovane od Besime za sve vas. 8:24. Cijenjeni slušalci, dalje ste uz jutarnji program. Evo, ako imate još kakvih želja, pišite nama, naravno da vas čekamo. Pozdravljamo vas od srca, vama koji danas slavite rođendan, iskrene čestitke, puno zdravlja, sreće, veselja, ili ako bilo šta drugo slavite, imate neku feštu, evo, mi vam to čestitamo, želimo da evo to bude onako kako ste i zamislili. Evo, još ćemo malo čekati vaših poruka, a nakon toga slijedi pregled dnevne štampe. Ostanite s nama i dalje uz jutarnji program.

0: napuniti pozitivnom energijom, uživajte u odabranom društvu. Ne dopadaju vam se nečije ideje, umijete da smislite pametno rješenje i prigodno objašnjenje za saradnike. Zdravlje, nalazite se u dobroj psihofizičkoj formi. Vodolija, ukoliko vam je stalo da uljepšate odnos sa voljenom osobom, nema potrebe da postavljate pogrešna pitanja. Plan koji uporno pokušavate da ostvarite u krugu saradnika ne predstavlja najbolje rješenje. Nemojte zatvarati oči pred činjenicama. Zdravlje, važno je da neko uživa u vašem prisustvu i da se raduje vašim idejama. I posljednje su ribe, sačuvajte samokontrolu. Bolje je da ne provocirate partnera na uzajamno dokazivanje. Svako lako može da izmakne kontroli. Potrebno je da sagledate različite događaje na poslovnoj sceni, svoju ulogu ili mogućnosti. Zdravlje, obratite pažnju na pravilnu ishranu. Evo, čuli ste, poštovani i cijenjeni slušalci, šta vam jutros kaže vaš horoskopski znak u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. 8:44. Evo, mi vas ostavljamo uz EPP, marketinški blok i svakako dobru zabavu, dobru muziku, a evo vraćamo se tačno 9:15 kada ćemo i ovoga jutra zajedno s vama birati i izabrati, nadam se, hit dana narodne muzike. Mi vas čekamo tačno u 9:15.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate Radio Bosanski Petrovac.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279.

dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.